Узак күттірмәді жамағат, яңғыры да келіп жетті. Әлі меніңа еріп құяш келген едік, құяш білән бірге отылап келген едік. Енді біне екінші яқтан яңғыр келіп шықты да, яңғыр яуа баштады күн, ортасына қадар яуа шақ деген қабарлар да келіп ерішті меніңа.

Шушы минутларда йоқдан уянып, біздің білен бірге болушы радио тыңлаушыларыбыз бар мекен, йоқ мекен деп ашып қараған едім. Былай деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Хайырлы ирте Қазаным, Майаминың тәмілі жылы жиллер аша сізге сәлемлерімді юлдайым Дилбер. Хайырлы иртелер сізге. Татар елі башқаласы Қазаныма көп сәлем деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Минна Осма. Майамиға барып жеттіңіз міне, сонда тыңлайсыз міне. Деген сұрау туды, неше ғанда? Бізді яңғыр яуа, сізді нешек деп сұрап қойым әлі. Әлі-әхвәлләрігіз нешек, бізден де сізге ялқынлы қайнар сәлемлер барып жетсін. Ең біріншілерден болып, Қазаннан әсме апайын дейілген. Ярар, бізден де ялқынлы қайнар сәлемлер қабыл етіп алығыз, ярай ма?

Бүгін тілеклер тілей тұрған күн екен жамағат. Әйдегіз, қар бірі бізді мұна шушы ертәңгі, яңғырлы ертәді өзі бізінің мотор тілеклері бізіні тілейк. Күңілі біздің үні тілейк. Мұнда язып жіберге керек ме барады күңілден тіліп құйық. Әмінді алар еш шексіз шынға ашмеша қолмаслар. Бүгін бүтін дүниеда табиғатны соқылау күні. Әлбәтте енді Татарстанда яшаушылар табиғатны яраталар. Әмінді табиғатке құрмет білен қарайлар. Табиғатны соқылайлар деп әйтір едім. Міне табиғат дегеннен табиғат ол өзінше яши, өзінше күн көре. Әлі кеше ғана біз іссі жай дейдік, бүгін енді яңғырлы жай деп айтайық, нешіктір қораңғы көзіні қатырлата бүгінге ерте ашылайды жылы рәхмет.

Йоқыдан оянушылардың барысында қайырлы ертелер тілейбіз, достлар. Мұнда енді бек көбісіміз қабарлар келе тұра. Мәселен, Әлфия Хасанымына язып жіберген қайырлы тұныш ертелеріміздің қуанышын көріп еші қары баршабызға сәлеметлік оңышлар юлдаш болсын. Әр бізі бізге ішлерлік ішлеріміз болсын, ішлеріміздің қуанышын көріп ешергесін. Оңышлы іш күнлері сізге. Бірақ сонда тілеклеріні оқығаннан соң, тілеклеріні ішіткеннен соң, меған іштеп бір жұмға күні көбік тұйылып кете, лекен бүгін енді достары сейшембі ертесі. Алдағысын біздің Мәулет Жан әфенді язып жіберген, бар-бар сізіні тыңлаушылар Дилбар, қайырлы имин ертелер баршабызға да қайырлы үш күнәрі. Сіңа бізді қияшты мотор қауатырышы барлық тошлықларға қайырлы ертелер қойнар сәлемнер білен Мәулет Жан язады елген. Солай оқ, езілелер ешейтірған түбектедім. Қояшлы екен қойсы төәк десегіз, қайырлы ерте көкмарада қияш шығып келе, ортыннан яңғыры да келіп жетер деп язып қойған ол. Ярар, келсе дайынды біз аны бір нешекте қуып жібере олмейбіз, келе екен яуып кетер. Қозан дайынды кеше түнлі де яуды, бүгін ертен де яуып аташақ.

Бүгін Бекөп радио тыңлаушыларыбыз, Дилбер, ұйқың тойды ма деп сұрап жазып жібергендер. Тұрып келе алған мен екен енді. Тойған деген сөз әйме, лекен ұйқы ол бір қашанда тоймай. Міне, айрықша яңғыр яуғанда терезені ашып қоясаң, жәйкені ліпір-ліпір-ліпір яңғыр яуы әсін, сол яңғыр таушына ұйықлап ятасың. Кеше де түнгі сағатларда Қазанда яңғыр яуған еді, міне, онда да терезені ашып қойып, яңғыр таушын тыңлап яттым. Оннан да матур тауш юқ екенін аңлап алдым. Хайырлы иртәләр, Дилбер, неше хәл әхвәлләрегез, иртәнге шәйләрегез тәмле болсын дип тә язып җибәргәннәр әле. Әле шәй ишеп караган юк җәмәгат, җиде тулгач мин дә булмас, әйтәм, шәй ишеп аларга кирәк дип уйлап утыра торам.

7 тулы бұны 3 минут Бұлғар радиосы. Сейшенбі күн топ шыруларын олға таба дауам етім. Хайырлы, имин, иртелер болсын барғызға да достлар. Бүгін тілек тілей тұрған күн. Тілекні тілей білу керек деп, біздің енді барымыздың да ешеткені бар, тілек тілеу ең игілікле ғамәлерінің бірсі болып санала. Біздің енді бек көп радио тұңлаушылары бұз, язаларым, сәлем бізді

Кинадан үйреттілер, ерте білен бір қойшанда қышқырып сөйләшмә. Салмақ қына әкірен гіне матур етіп сөйләш деп үйреттілер. Міне шул ғадет қолған енді жәмәғат. Нешесің бейт? Хәм бізді қозанда құйып, міне елекіліп, шелекіліп, яңғыр яуды. Мен хәтті ах деп отырдым, міне олайттырып, көптен яуғаны яуғы еді деп, әйтіп болмай, кіл яуып тұрап етінде яңғырлар. Ләкин күгі білән түшті қозанда.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Дингізге барасым келі.
2: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог астыдан пробеклы болған автомобил оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да олыштырырбыз, дингізні да көрірбіз.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автоға, анары дингізге.
3: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен? Күнін білмейм, ә иң қызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның ат басынған артисті Фирдус Тимаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттер сатуда.
5: Иғтибар, тезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзегі жауапылығы шекленген жамғияты.
7: Нәрсе бірді кейфін йоқ.
8: Эй, опа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
9: Лотос Мед наркология өзегі. Ұшанышылы, зұр тәжірибәлі табиплар. Қозандағы телефон 233-47-47.
10: Ескері ұғындысы болу иқтимал. Алдан табип білен кенгешлешу керек.
11: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
12: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Ғилфанова.

Бүгін тілек тілей тұрған күн, жамағат тілек тілеу ең игілікле ғамәлерінің бірсі деп айтып өткен едім. Тілек тілеу бик жидди ғамәл. Кімгедір юлың оң болсын, яйсе исен сау бол деп шын көңілден әйтәбіз екен, өзіміз де сезместен рухи күшлеріні шушы ниетімізге жәліп әйтәбіз деген сөз. Бұрынғылар ихлас тілек Құдай ихтияр еді екен. Біз бүгін тілек тілей білеміз соң? Тағын бір мәртәбе ихтибар ете келі, сөйлем тілімізде нинди тілекләр, әйтімнер бар, оларның мәғнәсі ихлас ниетімізге туры келеме. Халық арасында таралған жырлардан бастап жіберебіз. Һәр ике жырдың бірсінде диярлік татар кішісі өзінің ғазиз анасына яисе сүйген ярына мәңге яш болып қал деп тілек тілей. Қартайма бір дә деп те жібере. Бұл сөздер артында уақытсыз үзілешек ғұмыр сұрау ята түгілме соң. Матур қартлық тілейм, матур келеш қартай көңілің білен яш келеш қол тілекләрі өтімлірек түгілмекен. Тағын біздің тілде нинди тілекләр бар екен. Язып жіберегіз әлі. Біздің Бұлғар радиосының телефон номері 8-917-8-5-5-5-91-5.

Сіздің келіп ерешкен әсіміз қабарлар тұрында да. Оныты бітірмейм. Менің білесізмі, әр бір қызмет енісіне құрметім зұр, лекен ертенгі сағатларда епей пүшірушілерге құрата ойруша да құрметім зұр. Хәйірлі ертелер ділбәр, мен ертенгі дүртте ішке келем. Районыбызда пекарне бар кешкен әгін әшілінде епей пүшірем, өзім күн әшілем. Сағат жетілерге лагерді ел үйтіші болаларға қойынар епей ұзатабыз райондағы кебетлерге. Сәлем әйтәсі келе Тотар Бұрнайы ауылында яшәуші әнием Домира Рахимжан қызына әнием хәйірлі ертелер өзіңе біз сені яратабыз деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Нұрселе. Нұрселе мен әшуші ауыр жауаплы ішігізді ұңғышылар тіліп қолабыз. Әм енді епі қобарған епі әзір енді пішкендір, енді ұзатып жібергенсіздір. Есен сау ішілерге язсын сізге ярай ма?

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

0: жауабын бізден сұра. Киндрида сельхознав бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
1: Бойлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.

0: Дуслар, яңамызды кәрсағаты бізге келіп кірдік. Яңғыр, яуа деп көп районлар яза. Яуа енді яуа, яуа, яуа. Міне, әлі біздің қызметтәшілер де келді, көгі білен түшті деп бүтін күші шоқ қатқан бүгін. Оның қаруы, кешегі сіден соң бүгін шыл қадарлы рәхәт. Білің, сізге нешектір мен абик рәхәт. Бүгін енді бізнің тілек тілеу күні. Нендей тілеклер тілерге мүмкін? Мәселен, сіз фот язғанда жан тынышлығы тілім деп язып жібересіз бетінде. Міне, бұ тілек тілеу дұрыс мі сізнің ке? Ойлап қарағыз әлі. Оннан соң яңадан язырсыз. Язу дегеннен мұнда бик-бик көп язған біздің радио тыңлаушыларымыз. Кукмарадан сүмбіл язып жіберген, ұзын етіп язған. Шушы минутта олар тәмілеп, шей ішіп отыралар екен, кімдер білен екенін бірнеше минуттан білерсіз.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи ісі, һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып сақлансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.

Сізден келіп үйрішкен қабарлар бік көп қайырлы ертелер тілім. Амин, Дилбер Буа районы Ташкишуден Хүрия бізді шилекіліп яуды сағат түртлерді яңғырлы қойнар сәлемлерім барлық. Туғанарыма, балаларыма сізге жіберіп қалам деп язған Хүрия. Марс яза, менім әлікігі қызметтәшлерімні құтлап, ұрып жиуіні ұңышлығына башқарып шығыларын тілім. Опас районы Ибрахимов и компания басуларында шлеуші барлық ауылдашларға изге тілеклер білен Марс Дус Сәлем егітлер деп язған ол. Нур Силя Гүлшешек язғаннар, Халит Абай язып жіберген сәлемнер жеткірген қарбірсіне оңышлар тілеген іштерінде. Хайырлы ерте болғар, радиосы тілек тілеу дегеннен апаларым қонаққа қойтсалар ярар иді деп тіледім. Апнинскидағы апам ел сайын жинада тіге яки бұл себеплер орқасында қойтмеше қолайды. Бүгін есе Қозандағы Гүлзада апам, Апнинскидағы Леуи апам, тұрмыш іптәшім, дүртәулеп сізіне тыңлай-тыңлай шай ішіп отырабыз, сөйлесіп сөздер бітмей. Әтияне бізіне болашақны, ешлік елларын, мәктәп елларын іске түшіріп, күлішіп талабыз, қой уақытта көзлерден ешлерді келе. Бір юдырық болып, 9 бала тегереп өскен едік бейд. Апаларыма саулық сәлеметлік, ұзын ғымыр, көңіз тыныштығы, мол бәрекетті тұрмыш тілеп, Көкмарадан сүмбіл сіңілләрі язып жіберген олдағы СМС хабарнамына бит жемағат. Тілек тілей білсең, ол шынға оша. Міне, бойы айтып өткен енді менде қотлар язғанда, сіз көбігіз туғанларығызға жон тынышлығы тілем деп язып жібересіз. Жон тынышлығы тілеу ол дүріс мәм? Мен енді қар уақытта да жон тынышлығы тілем деп язғанда, көңіл тынышлығы тілем деп түзетіп қойарға тұрышам. Бұлай деп язған біздің радио тыңлаушыбыз Илдус Халиуллин. Хайырлы имин иртәләр, Дилбер, жон тынышлығы деп әйту дұрыс түгел, көңіл тынышлығы тілем дейергә керек, жон тынышланса, кіші яшәудән туқты деп яза. Һәм бұл әлбәттә инде бик тә дұрыс фикер. Көңіл тынышлығы тілем, көңілің тынышлансын деп әйтергә керек, жонның тынышлығы шулай ук вакытсыз ғұмыр үзілу белән бәйле. Мен мұны ұнатмағыз, хатлар язғанда.

Радио тыңлаушыбыз Насима ашуланып язып жіберген. Дилбер, кеше де ойын ойнатмадың. Бүгін боламыз оңыл ойын дегенлері. Кейфлер көтеріліп кете бит. Ойын ойнағаш деп язып жіберген ол. Ярар жемағыт, мен бит қоршы түгіл. Кеше ойныбыз деп әйтмегеш, ойнысылары келмейдер деп ойладым да. Енді шоңа көре ойнатмадым. Менде сұраулар қар уақытта да көп. Бүгінгі сұрауымыз мұндай болар, жауапларына 8-9-7-8-5-5-5-91-5 номерына мақсашы язып жіберге керек болар. Бүлекке бұлғар райды сатамға салагатиба түштірілген блокнот білен ручка берір біз. Демек, мұндай сұрау ұзында қысқада боларға мүмкін, бүтін күшіде де бор, қолғанын әйтіп бітірмейм. Егер де енді жауапны әзіліп табып, язып жібере алмайсыз екен, ол ішірақта енді әзірек ердем етіп жіберімен. Сұрауына қабатлайым. Ұзында қысқа да боларға мүмкін, бүтін күшіде де бар. Бұ нәрсе боларға мүмкін екен.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оңяттан кіресе.
3: Жәйгі яңғыр, күзгі яңғыр түгіл енді жәмәғат. Яуа, жиллей. Бүгін 28-ші июль сейшәмбі күні Қазанда һәм Татарстанда оязушан бұлтлы күн орны белән қысқа вақытлы яңғырлар күн дәвамында 23-28 көншығыш районнарда 31 градусқа қадар ісі болашақ деп көрсәте. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 20 градус жылы геомагнит қыры тыныш.
0: Радиосында реклама.
4: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-0155. 251-0155.
5: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
6: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда, 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
7: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла

0: Кыш FM. Болгар радиосы.
1: Қазанда сағат 9.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладаның рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны

Бездән келеберешкен хабарларны оқып барам. Хайырлы ерте, Дилбер, ішігіз дауыншылар. Нешек ұшанмайсың енді бір оллам барлығына кеше. Калқыз ішшелеріні пішен үләшті ешінләп, көкіреп, яңғыр келді шул еумады. Құдай рахматы бет енді қуанып, ешлерге естін қар кімгеді. Саба ішікші ауылыннан Розиле язып жіберген. Асфальт солы бітірділер, қырайларына тош саласы қалды. Имин юллар болсын енді ішшілерге башлап, барлап юрушілерге шексіз рахмет ауыл халқыннан, ауыл халқы есімінден деп сұрап, язып жіберген СМС қабарын біздің радио тыңлаушы біз. Сұрау берілді, достлар, ұзын да қысқа да боларға мүмкін, бүтін кішіде де бар, қатын қызларының бір заманы өзгере, қысқарырға да, ұзын айырға да.

0: Попны әлігі язмағанлар. Ердім еттім.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Лилияна Ирназарова.

Кеше ойын ойнатмайша қарап болғанмын, жәмәғәт. Мына көпме жауап ясасыз. Әрбір кішінің кейфі ішіп, жауаплар іздейбіз. Демек, ұзын да қысқа да болырға мүмкін. Бүтін күшіде де бар. Қатын-қызларының бір заманы өзгере ол қысқарырға да, ұзынайырға да мүмкін. Нендерек жауаплар яздығыз деп қарап отырамын да, толымнары яки шешләре деп язып жібергендер, бәлки тырнақтыр деп язалар, исім деп те язушылар бар, сәлем барлық радио тыңлаушыларыбызға деп яза біздің радио тыңлаушыбыз. Сізнің табышмаққа жауап есім деп те язғандар мында. Есім. Бір заманны дейдім, бір заманны өзгере дейдім. Әм, білесіз мә? Сонан соң де әзірек ердәм етіп жібергеннен соң, бізнің бик көп радио тыңлаушыларыбыз фамилия деп язғанлар, ең біріншілерден болып Риман язған фамилия деп. Сізге Бұлғар радиосы тамға салаға типі түшірілген блокнот білән ручка болар.

Бүгін тілек тілей тұрған күн, біз соны белгілей бастаған едік біргелесіп, мені нинди тілекілер тілерге мүмкін. Жан тынышлығы тілерге ярамы дейдік, қатлар язғанда, қытлаулар әйткенде, күңіл тынышлығы болсын деп әйтірге керек, ондан соң мәңгі еш болып қол деп әйтірге ярамы екен. Тыныш йоқы дегеніне келіп жеттік, достларым, біз йоқынарбызға йоқы алдыннан тыныш йоқы ейсе тыныш йоқла деп әйтірге ратадыз. Тілейбіз мі, тілемейбіз мі, мұнда да шулық мәғіне келіп кіре, тыныш йоқы деген ғибәрі әлігірек.

0: Сіздің радио алғашыларыңыз Бұлғар радиосы ұйышлықларына келеніп құйылған студияда әлі қаманда сіздің білән мені Дилбер. Оралашам күндізгі 12-ге қадар бірге болырбыз. Бүгін енді біз түрлі сөз тілеклер тілеу тұрында сөйлешеміз. Мәселен, тұныш ұйқы. Тұныш ұйқы деген сөзіні нендей сөзлер білән алмаштырға мүмкін екен? Тыныш ұйқы ол бошқа уақытта айтыла, тыныш ұйқы сөз тізмесін алыштырырдай сөздер іздеп отырамын. Мында біздің бик көп радио тыңдаушыларымыз жазып жібергендер. Әлбетте санаулы минуттардан оқырман сәлем келіп ерішкен. Хәйірлі жәйге сәлемлерімні Қазан шәһәрі Батыршыны урамында яшәүші хәзіргісі уақытта Бұлғар радиосын тыңдаушы Роза апаға жіберіп қолам, саулық, сәлеметлік, тынышлық тілеп қолам аңа деген. Мына бит. Нинди матур тилеклер жеткирген биздин радио тыңлаучубуз саулык, саламаттык, тынычтык тилеп калам деген.
1: Әлеге сагатның иганәшесе Йылмай Биектау сүт комбинаты СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Хәмит Мәккәримов.

0: ма?
1: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекегіш яу шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел элек оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнгі келіп жеткен қиымметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсізлік, йоқы бұзылу, қатыр нашарайу көбі қолетлер вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә үлкеннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін үз сәләмәтлегіңе иқтибарлы мүнәсәбәт күрсәтүнең бір юлы. Үлкен яштәге кешеләр арасында санши айырушча популяр. Аны қуан басым өзгәреп тұрғанда, қуан тамырлары біле бәйле өзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланала. Күпләр ұзақ вақыт қолланғаннан соң үзләрендә жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуәт артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйлі өзгәрішлер шырында үзләрін яқшырақ ес ету үшін сайлый. Ир атлар ісі аны активлықны, хәм ішке сәләтіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлей. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, аны болдырмай қалу көпке әхәмиәтлірі. Шуңа күрә онда сәләмәтлікні сақлауға ярдәм етуші, табиғи өсімліктерге зур иқтибар берілә. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәләмәтлік негізі болып тұра. Сәләмәтлікні иртәгеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

Тағын нинди тілеклер бор икен деп шолт итеп сұрасалар, мені іске түшмей бит олаймы. Ізлеп отырамында тілек тілегенде біз ниндигіне образлар қолланмайбыз деп языла. Мәселен, кәкук кібік мұңлы бұл әйтемін гіне олайық. Башқа құшлар ұясына өз балаларын қолдырып еруші, саны-саны кіші ғымірін қысқартушы, бұл құш тілек үшін образ бұл алмай деп язылған. Қой біреулер оққыш ғымірі тілім дейлер мұнсы енді. Қотлар язғанда да көзетілі аңсы. Оққыш өз ғымірінде біргіне құш білен порлашып, нендейдір бір себеп білен порсыз қолса, ғымір бойы елғызлыққа душар болып, қоңғырып, мұңланып, соғышланып еруші құш. Бу ялгызлық, сағыш, шарасызлық тілеу көбі келіп шыға. Шылай ұқсан дуғаш, көгершен, бұл-бұл көбелі ғымырлары тілеуді шымлы тұйғылар ұята. Жердағыша, қияш ғымыры тілейм мен әнием сеңа деп әйтірге керек дейілген нәбір язмада. Онан соң сілем тілі бізді «Уф» деп әйтеміз біземе. «Уф» сөзі білен бейлі әйтімлерді жетерлік одым сайын зорланырға юратабыз. «Уф» ейсе «Уф» олла дейбіз. Әбитаның ғарапша мәғнәсі «Туйдым» сөзіне тұры келейкен. «Туйдым» дүниядан, ешәуден, сеннен, Аллахтан «Туйдым» түфу-түфу астағафир оллансы әдіп өзіміздің язмышқа ауырлық олабыз екенбіз. Шуңа күрейін «Уф» олла «Уф» деп «Уф» танырға юрамайды.

0: радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шахси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 28 июль күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн қысқа уақытлы яңғырлар дейілген. Күн дәуамында 23-28 күншығыш районларда 31 градусқа қадар ісі. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда қияшлы 22 градус жылы геомагнит қыраттын іш 9-дан 2 бол білен белгілені.
0: Радиосында реклама.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Күн ортасына таба бірінші адымны атладық, достар. Біздің күн ортасында нәрсе боласың, сіздің күн ортасында деп сұрасаңыз, бізде Бұлғар радиосында жырлы сәлем тапсыру бола. Яқынларыңызды, қадірлі кісілеріңізді туған күндері білән құттықтарға тілейсіз екен, bulgarradio.com сайтына мұрәжағат етіңіз. Күндіз 12 білән 1 арасында, кеш 8 білән 9 арасында сізден алынған құтлауларын оқиыншақпыз. Әм шылай оғалы біздің 7 жәқәт құтлау уақыты да бар. Әр сағатның 45-ші минутында біз сізден келген туған күн құтлауларын оқиыпыз. Мен бір құтлауыны көрем. 11 сағат 45 минутта радио алғышлар янына Хүсейінова Мәймен апаны күтіп қолабыз.
1: Ильшат Валиев.

0: Әсіз білесізмі?
1: Достар, сіз қышқа укропны қатырып қоясызмы? Аны қолланмаған хужабикелер сиректір мұғайын. Түрлі ризыққа укропны тәмлеткіш боларақ салырға бұла. Укропта B1, B2 витаминары бар. Шулайық провитаминар, фолий кислотасы, темір, калий, кальций, фосфор кібік минерал тұзлар бар. Ешіл укропта С витамина лимондағыға қорағанда 3 мәртебе көбірек, а каротин ісе помидорға қорағанда да көбірек екен. Ұрлығында ісе эфир майлары шикер бар. Укроп сәлемәтлік үшін бик файдалы. Аның ұрлығын бұрынғыдан бош ауыртудан, әуленін сидік қудырғыш етіп файдаланғанлар. Укроп ұрлығы түнетмесі аппетитіне йоқшырта, йоқысызлықтан болыша. Түнетме іште жиылған газларын шығарушы шора боларақ та кең қолланыла. Қышқа аны кептіріп те, тоңдырғышта қотырып та сақларға бола. Аның не қазір сезоны, әлбәтте енді жиып, қотырып, кептіріп қоярға ұнатмағыз.
0: Әсіз білесіз ме?

0: тұрмыш тәмін кере қайтарығыз. Әйтерге керек, лекер жылудқы бары тек фармлен дұрханаларында ғына сатыла. Толырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт лекаржалудка.рф. Давалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғандасы болуы ықтимал. Олдан таби білен кенешлі жұсырала. Ер шеклеуі 12+.
1: Достар, вақыт 11:46. Қайырлы күн. Студияда сізді мен Найля сәлемлеймін. Бүгін шу қадар пайдалы, қызықлы эфир болашақ. Біздің әлбәтті ертеңгі 6-дан ол дауам етеді. Хәм енді олда да біз сіздің білен бір дұлқында болар. Біз тезден енді жырлы сәлем тапшыру башланып кетешек. Туған күн құтлауларын оқияшақ. Біз қайым жылай қар сағатының 45 минутында да біз тәбіріклеулер оқиымыз. Ол қызметіні де ұнатмағыз мен тыңдаушыларымыз. Тәбірік етемін да бүгін қадірлі әбиі біздің Қорадуғанда жүруші Хусейнова Мәймунәнең туған көне, сиңа тазалық, бәхет һәм озын гомер телебез яратып, Фәнис Рәмзия һәм Алсу Мәймүнә апа сезгә бәйрәм сәламнәрен җиткергәннәр, кушылабыз туған көнегез белән.
2: Болгар радиосы.

0: Бір өзіне екі бәхет. Әдәби оқулар.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шахси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
4: Педагогич Градус, қазір башқалабыз Қазанда. Рәхәт, комфортлы күн дияр едім. Қазір магнит қырай 2 балл. 31 градусқа қадар есе, орчақ барабайлар сабасы, әгір жорша ол түбән қамыда, шулай 31 градус есе деп фаразлы синоптиклар, ертәгі де 25-30 градус болашақ.
1: Бұлғар радиосында реклама.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
6: Ямашева, 95.
7: Уважаемые абитуриенты,

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішінде. Омиде студияда Артур Фаляхов. Россия президенті Владимир Путин қарулы күштерінің штат санын арттыру туралы указға қол қойды. Документте айтылғанша, ғұмуми сан 2,426,131 мыңы, шулардың 1,535 мыңы харби қызметкерлер дейілі указда. 1 августтан харбилер саны 25 мыңға артышақ, элегірек 12 июнь указы негізінде оларының саны 1,510,000 кіші еді. Документ негізінде штат санының артуы харби түзіліш бөлікшелерін болдыру білен бәйлі. Россия президенті Владимир Путин кадет білімі үлкесінде дәулет саясаты мақсатларын белгілей тұрған указыны имзалады. Документ хауқи ақтылар сайтында орнаштырылған. Саясатының мақсаты Россияның традиционы рухи ахлақи хам мәдәни тарихи қиметлерін ортақ башушы, отанға хызмет итерген намус білен ғаделіктің

Қайырлы күн, достар. 12 толопом 1 минут кетті. Түшкі аштарыңыз сәмілі болсын деп, шираттағы күннің шираттағы сәғатын деп айтын. Енді боқларға кіріштік. Ең матур жылы күннәрінің бірсі. Рәхат, комфортлы күн. 33 градус болса да бек ісі болыр еді. Кешегіл кішілер әлсіреп-әлсіреп берділер. Бүгін енді орайсығына 23-25 градус сересі. Аллаға шүкір дейіз келі. Әлі қозанда ертең яқта қойып яңғырды ауды. Қой бір айынарда әлі онсы да елмаған екен. Міне шулай, достар. Демек, бізні тыңлайбыз Бұлғар радиосын, шынке бізді жырыл сәлем тапшыру башқалым кетем. Бұған туған күнәрін бүгіліп өтуші радио тамашыларымызға біз бәйрем сәлемлерін елі ашақпыз. Қады тәкше Макста, мен кілейтем, енді сәлемлер, оралашу. Әлі біздің бұл олдағы сағатлерді тапшыларымызда бұл ашақ, көңіл көзгісі тапшыруында бұл бік шәп қонақ бұл ашақ. Қатыңларға ұнытмағы сағат екеден сың. Анан сың енді шулай башқа хабарлар, сахифалар, матур жырлар, бұлар барысы да Бұлғар радиосы дұлқынарында сізді мен Найля сәлемлеймін.

Муниципал район башлығы Нутфуллин Рамиль Рашитовның ғұмыр бәйрәмі юбилейі. Құрметті Рамир Рашитович, туған күніңіз құтлы болсын. Сіз өзіңіздің педагог қызметіңіз, кішілерге қарата ықтибарлығыңыз, ақылды қарарларыңыз білен терең құрмет қазандыңыз. Районыңыздың бүгінгісі һәм келешегі сіздің есім білен тығыз байланған. Игілікті ішлеріңізде һәр уақытта да ышанышлы арқадашлар болсын, ғайлығыңызға нықты тірек болсын ғайлығыңызда. Сізге бақытты ұзын ғұмыр, яңа пландарыңыздың толысынша тұрмышқа ашуын тілеп қаламыз. Бұлғар радиосы коллективі һәм әлбәттә инде ізгі тілектер белән хезмәттәшләрегез туған күнегез белән.

курсқа қадар, ұлттықларға қадар бітірмеген инанда шул матурлық бұлай қызырланып ертенген айында. Қазір июль айында нәрсе жияларда, августа нәрсе үлгірі жамағат езіп жіберігіз әлі ұрманларда, бұлынларда деп айтегенде. Мәтрушкелер бәлкі қазір бардыр енді үләннәр, қайыр үләннәрдің ой айында жиялар еқалай түгіл. Қар нәрсенің өзінің бір шомасы бұла, қар бір нәрсенің өзінің бір уақыты бұла екен үләннәріні қатты жиғанда да үләншілер айтуын жа, әлекен мен ашыл еқырақларыны болса да жиып қолып, өшейге солырға міне деген бұла енді бұл витаминлар. Қайырлы күн, айлы қойда ол 24 градус, мұнда Кулагада 31 градус көрсетті, кеше 38 едік, Мәулетжан абайғыз Мамадыш районы Тошлық ауылынан жазған. Мәулетжан абай Қозанда көрсетті, Агисмете агентлығы бәлкі Кулага орында түшіріп отырады енді ол. Шоға 24, екен бетті районларда түрліше. Түрлі жерде түрліше орташа бар бір 30 градус тересі. Онасын білесі ма, ертең яқта бік нық яңғыры оды Қазанда. Хәм бәлкі шуның біленде бәйледір енді ол. Бар құйош шық тұрайлы мұнда қазір көбіректір деп өлем мен. Магнит қырағына күйсіз, екі бал қазір. Бойында әлбәтті күтіп тұрушыларға неше екен деп үлкен күшілер бек сұрый. Неше магнит қыры екен, соның білемін әсіз айтсағыз, біз енді күйліп қойабыз. Нәрсташтарға екенін білеміз деп езушылар да бар міне. Кенгешлеріңіз болсам, еза оласыз мен ашуа 28-ші июль. Бұлға радиосында дұслар, жүрлі сәлем тапшыру, әлігі минутларда сәлемдеріңіз болсам, еза оласыз.

Достар, хабарлар келе тұра, оқиға әлеміне тыңлаушыларымыздың Максқа келген сәлемдер, қайырлы күн кеше жидық, Иван Чай, Зверобой біткен енді деп жазған. Біздің тыңлаушымыз бұл мәтрушка, сор мәтрушка бола бітәміз, Зверобой. Бик шеп көрінген мұнда, Зифа рахмет сізге, мәтрушка бик мәтрушы әмәхі, пайдалы шағы, қазір әйімі. Басу қырларда тыңлыйбыз әлі, яры сіз бар, іптәшке деп жазған тағын бір тыңлаушымыз. Тағын бір тапқыры, Илмир, язып жіберіңіз әлі. Ярыма, сіздің язмағыз көрінмей, ашылмай язғансыз. Шынды, сәлемлеріні ұлы Мәңгәр ауылы басуларында сәлем, солам тиеуші, кім екен ол Хужиев дейілген. Тағын жіберсәгіз бік шот болыр едік. Шираттағы сәлем, есенбіз бұлға радиосы. Сізге Оренбург үлкәсі Ибырай ауылында қонағы үтуші Айгүл Гәрәева батыршыны яза. Йолға, Қазаннан қайтық радио Дұлқын Араша, әтені Мәжит, Дәрия, барлық ауылдашыларға, туғандарға, қайнар сәлем. Туған жерлерге қайтып, әнінің ошыларын ошап, әті білі ауларының исән сау болуларын көруден де зұррақ бәқіт юғы екен ол. Құдайым фул күндері бізден ойырмасын, барлық радио тыңлаушыларымызға әлбәтті енді сізге рәхәт шатлықлы жәйлер тілеймін деген Айгүл. Міне шондай матур тілекләр әлбәтті әтіне анда бит енді ол жәннәт бақшасы дейлер.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі синең табында.
1: Қазанда 23 градусына қатта көрсәті, әмін әмөлізден ауы, Қазанда шындай рахава температура, самагент 49 балдан 2 бал, дымылық 61%. Демәк ертегі, шылай қойыз ұшан болытлы күн болашақ температураны қарайға әлі 25-30 градус, еңгір, еуырға мүмкін қатта яшынлі еңгір көрсәті әлімінде, опаста бұады тәтішті 28, әгір жаршы ұлтвен қамыда шылай 28 градус жылы болашақ.

0: хәтті хәл кетуге яке аңыны иғалтуға кетерге мүмкін. Татарстанда 2030 жылға қадар 1474 лифтіні алыштырашақлар. Бұлар пайдалану уақыты 25 жылдан артып кеткен лифтлар. Мұхақта министрлер кабинетінде ұзған матбуғат ұшырашуында түзіліш министрінің бірінші орын басары Дамир Шайдулин білдірді. Тулырақ олдағы езмада.
1: Бұл республикада көп фатерлы юртларға капитал ремонт ясау үшін 11 миллиард сум ақша бөлінген 56 юртта 124 лифтіні алыштыру планлаштырыла. 2030 жылға қадар барлығы 1474 лифтіні яңарт ға керек. Дамир Шайдуллин айтуынша, нәқ мине ремонт ақшасын махсус есепке туплап барған йортлар белән бәйле вазгыят айрыша зур борчу тудыра. Узган ел алмаштырырга планлаштырылган 36 лифтның 3-сен генә яңарта алганнар.
2: Лифтлар буенча ул эшне без фонд региональный оператор аша узган илләрнең лифтларын алыштырабыз программа буенча. Безнең проблем кала инде шул специальный счетта булган илләр буенча. Специальный счетта булган илләр буенча районнар өлеш компаниялар белән бергә эшләтәләр.
1: Тиешле срогын эшләп бетергәч, лифтларны вакытында алыштырылмаган очракта туктатачаклар. Министр урынбасары белдерүенчә, ничек кенә тупас яңгырамасын, халык 2030 елга лифтсыз калырга һәм югары катларга җәяү йөрергә мөмкин. Моны булдырмас өчен йортларда яшәүчеләр үзләре дә актив булырга, махсус исәпкә тупланган акчалар нәрсәгә тотыла, белеп торырга тиеш.
0: Татарстан премьер-министр Алексей Песошин 2026-30 елларға мәктеп һәм көлиетлерді буллингны профилактикалау бойынша юл картасын рослады. Документ негізінде 10 ведомство бірдем стандартлар бойынша шлейшек. План бойынша 2030 елға медиация практикасын қолануші мәктеплер үлші 35%-ға қадар жеткірілешек. Бұшла ердем көрсетуші мақсус оқулар озған білгішілер соны 950 кішіге қадар ортачақ. Юл картасы қысаларында интернетті текшірілешек. Белгішілер социаль тірлерді ел сайын 15500-ге қадар кибербуллинг һәм деструктив материалны ашықлап, блоклауға жіберге планлаштыра. 5 ел ішінде балалар, ата-аналар һәм педагоглар үшін 350 мыңнан артық профилактик шара уздырылашақ. Үтәлішіні контролда тұту Татарстан Мәғариф һәм фән министрлығына йүкленді. Бүгін Қосанның Елмай паркындағы сәхнеде балалар үшін жәй ауызлары деп аталған концерт бола. Сәхнеде яш артистлар шыл есептен балалар қотнашындағы рок түркімнер шығышы саяшақ. Жәйгі программа кешкі 6-да башлана, концерт бушлай ұштырыла деп хабар ете парклар һәм скверлар дирекциясы матбуғат қызметі. Хауа тұрышы хоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы бен орны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градусқа қыдар жылы болу күтілі. Қозанда бұ минутларда 25 градус жылы. Сіздің білен Артур Фәләхфиді есен сауылығыз.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адрес Оренбург тракты 160 спорт сәуде үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт Әтүбән камыда Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

қайырлы күн, достар. Вақыт 8:08 минут кетті. Арағызда фотоға түсіргей оратушылар бар ма деп сұраймын әлі. Әлбетте бардыр енді. Кімнің фотоға түсіргей оратмасын дейім? Бәлкі бардыр, білмеймін. Яза аласыз әлбетте Максқа, ғадеттегіше. А бүгін битфен дүниесінде шын мәғнесінде сенсация болған күн. 1851 жылының 28 июлінде тарихта бірінші тапқыр тулы қояш тұтылу фотоға түсірілді. Ол заман үшін бұл космосны үйренуде зор адым болды. Шуңа күрі, бүгін ендейдір матур мезгілін фото рәсімге түсіресіз екен. Әлбетте енді өзіне көрі бұда тарих болашақ. Хәм әйтірге керек, табиғатның матур мезгілерін, шешеклерін, балық қыртларын. Тағын, онда нәрсегіне ек барысында түсіреге бола. Хәм бұ ескетмәлі бір сенсация деп әйтек әлейім. Тарих язып қойылашақ. Әгерді телефонда қалдырмасағыз. Хеш шексіз, телефонға түсіресіз екен, сіз аны бастырғыз. Ярым, қазір бүтін жерде де бар, тезгіне әлігі фотографияны ясыйсыз, әйме, анан бір истерек болып, мотор болып қала бетіл. Өзігіз, бәлкі мені шул басуларда түсіресіз, әйме, телефонда қалса, телефон, әй, ясар мұна лдейсіз, де оны тұла ол. Анда флешкаға көшіріп қойсан, шулай ақ ясамасағыз, тоған оны тұла. Мені шул қар бір мезгілеріні альбом етіп ясаушыларға құрап сұқланам да, мен қам үрнек тағылам. Әтнер айны ұлы Менгер ауылы басуларында Солам тиеуші Хужиев Динарға зур сәлемдерін жіберісім келе деген Елмир язып жіберген болған. Міне келіп жетті әлігіне. Зур ішлер башқарасыз, егітлер ұмышлар тілебіз сізге, есен сау ішлегіз. Шираттағысы сәлем, хайырлы матур күннер найлы деген. Міне юл тұттық әлі Қазанға сізіні тыңлай-тыңлай. Бүгін кеуім Ғылмыдинов Маратның туған күні. Аңа саулық сәлеметлік, Рузиле біле тегізлікте балар үстірген осып болса. Міне юлда сәлемлеріне іріштірелер шулай енді. Қадірлі балар, қар бақыт қадірлі бола. Шушы сәлемлеріне Алексей Скидан яшаушы әнелері Мәдине Хаметилері жүстем. Күтіп тұрығы сюрприз болып барасыз ма? Әлі енді мақсус өткәресіз ма? Әгір сюрприз болса, олдан айтып қоям едім. Күтіп тұрығыз әді әнегізіне деп. Зиля.

0: Plus.
1: Бір минутта тарих.
2: Совет шырының ұнытылмас атрибутларынан бірсі болған газлы су автоматларын әлі көпләрібіз хатерлейдір. Ол автоматлардан шыраттыры бір дейінгі газлы су, үш дейінгі болы сироп қошылған су алып болайды. Оларының тарихы 1950-ші иллар оқырыннан башлана. Никита Хрущев Сокольники көргәзмәсінде америкалыларының шынды автоматларын көріп, оларының совет аналықларын шығарыға бұйыра. Мәскәуінің өзіндәгінә дә 10,000 шындай автомат қойыла. 1965 елда ил бойлап кіші көп жиыла тұрған орындарда, автовокзалларда, кинотеатр фойеларында, кибет, мунша яннарында 40,000 шындай аппарат орнаштырыла. Ләкин иқтисади кризис белән сырға инфляция килә, бір тиенлік, үш тиенлік ақшаларының бәхәсі юғала. Газлы су автоматлары бір-бір артлы юққа шыға. 90-шы еллар башында оларының бітінісі дәдерлік металл алымға ұзатыла. Әсізнің қойсыларығызның мұндай автоматлардан су үшкені болды. Қозанда олар қойларда бар еді. Қатырлейсіз мә?
1: Бір минутта тарих.
3: Болғар радиосында музыкаль премьера.
4: Айнур Гареев, «Бәхетләр бизмәндә үлчәнми», Айдар Тимербаев кие, Рания Галәветдинова сүзләре.

Құрлы күндер, дұслар. Бұлға радиосы дәуам еті эфирін сағат 2-ден саңа күңіл көзгісі тапсыру эфирға шығашақ. Дұслар, ұнытмағыз бізге қошыларға әлбәттеп контактының Бұлға радиосының рәсмі түркімінде. Бүгін бік үзіншелікілі қыз бізді қатнаша тотар қызы дияр едім мен әймі. Шынлапта өзінің барлығы біле, бүтінлігі біле ұл үрнәк дияр едім мен. Ол енді бік көпкіне хүнерлер үзләштірген. Шулық вақытта қоманда үзләнуді болған қызыбыз, шулық психологта, шулық инглиз тілі оқытушысы, стилист деп әйтерге мүмкін. Хәм өз юнәлішін, милли юнәліші болған өз брендін, мына шундай болдырған қыз Гүлшешек Гәрәева бізде болашақ. Әгер де енді қарасағыз, көпкіне жырқыларының клипларында ана мына шул мотор, тотар киімдерін киіп шығыш жасағандарын сіз енді иқтибар өзегіне ала аласыз. Әлі ол блогер да шулайық. Ике бала анасын екеніне де әйтіп кетейм әлі. Шулайық Парижда, шулайық енді Қазақстанда, нәк мына жұрша стиль бойынша түрлігіне көргезмелерде қатнашқан ханым бізде қонақта. Қошылығыз.

0: саған би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть-арена. Билетлар сатуда.
1: Ешкі болады бұл. 2026 ел.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
3: Флюре Талипова Құлахметова.

0: тынычан бұлтлы күн, орыны білен яңғар күндіз 24-29 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 24 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: жаратқан, хар кіші уникаль, хар кіші бік қызық, бік бік глубокий, әйме. Хам, мен өзіңді үйрену, ол шындай не бере, опора, мен деге, нешек деп айтайын енді.
1: Трек болып тұрай,
0: да, әйе, мен шынке, менің психологический образованиям да бар, мен қазір терапияға да үйрем, хам, ол бік болыша мені тұрмышта шындықта.
1: Мен қазір көп қана кішілер ауылда тыңларға мүмкіндер, нендей терапия болсын, енді ол қоя барық іш көп дейерлер, мен ондайларға нәрсе дейсің.
0: Әйе, ол...
1: Өзіңнен тұрамын, өзің-өзіңнен ізденірге керек мен?
0: Ол мені сопротивляне, не қатылы көбірек кішіде травмалар бар, әйме? Ол тегі сопротивляне, әлбетті өз-өзіңнен шы үйрену, психологияға кіру, ол смелость керек, әйме?
1: Қиюлық.
0: Қиюлық керек. Хам, нендер мені... уязвимость, мен нешек деп аталалы ол.
1: Өзіңнің мына нешке ішіңде жүрген қисларың деп айтамын.
0: Мен бик жеңіл бітінде мен басқа кішіні ғайыптарға, басқа кішіні айтарға, мен
1: сен
0: ғайыпты, сен шундай, сенің мен мындай жоқларың бар деп. А мен өзіңе бұрылып қарап, өзіңнің шушы деген недостаток түгел енді олай ма? Мен өзіңнің
1: кемшілігінде бары бір бар.
0: Әйе, өзіңнің кемшіліктерін көре білу, ол бік нық қиылық керек аның үшін. Хам, тегі бік зұр іш керек.
1: Хар кімге да шуны тілейм дейді.
0: Әйе, хар кімге да шуны тілейм,
1: әйе. Әйе. Міне, сен әлі, айтамын, бір ұрындағына отыратырған кіші түгіл, білем, көп күні сондай матурлық конкурсларында қатнашқан кіші боларақ, финалға шыққан кіші боларақ, міне, осы нәрсе үшін керек. Әй, модель болдың енді, әй, мәбісі.
0: Әйе, ол шушы модельға ергенде, менім шушы бұл шушы тігі мода, дизайн, стиль сферасына кіріп кету мені сәбәті еді. Тігі менінде башта Мисс Татарстанда оқытнаштым, екінші вице Мисс Татарстан 15-ші елда болдым енді. Шында мен жеңгәшін дейме, екінші орын алғаш, мені шақыра башладылар түрлі бік қызық шараларға. Хам шулай мен Қырымға барып қайттым, анда Жемчужина Чорного моряда Мисс Дружба болдым, анара мені Питерға шақырдылар конкурсқа, мен анда жеңіп, грант олдым обученияға, и шулай етіп.
1: Нәрсе бере ол сеңа, айтәлі? Көрсәт өмі өзіңіне?
0: Ол ул вакытта әйе күрсәтүдер иде. Дегендер шундый кичкенәдән мин ничектер карап үстем шушы мотор диге
1: моторлык
0: әйе конкурс красоты ничектер менә шунда тортылды күңел. Хам инде безнең Татарстанда ул бик каты шулай развивается дисаң була инде поддерживается. Хам инде анда хәзер менә мин яңа гына булган идем былтырны. Анда хазір милли тігі купальниктан шықмайлар айма қызлар анда хазір тігі шындай...
1: Ябылған айма?
0: Ябылған, айе, ябылған шындай мотор киімлер білен көрсеттілер. Мен енді тағын мені Миссис Татарстанда да қотнаштым. Ол конкурс әнилер үшін, кеуде болған қотынлар үшін. Хаманда мен вице-миссис болдым.
1: Субханалла. Қызлар ма сіздің малайлар ма?
0: Қызлар, әйе, екі қыз, әйе, әйе.
1: Аларында көрсеткес, алар ғұрдан адыр, әне өрнек бетінді
0: ол? Әйе, әйе, аларға енді өрнек боласы келе, шылай, хам шушы, әнендер қызық, мен, менімше, мен шушы бүтін қоядыр қотнашу, ол мен нешектір дүнияны ярату, хам нешектір мен қар жерде қотнашқанда сендер окруженияға кіресің, әйме, тігі дұслар анда
1: табасың.
0: Хам бар-бір тігі бір интерес болғаш, нешектір ол қызықлы бола.
1: Сен шолды қызы, ема?
0: Әйе.
1: Шолды қызы, әтенің шолыда яшы.
0: Әтенің шолыда яшы, әйе.
1: Бар-бір мені оғылға қойтып берген сұң бетінде, бар-бір онда енді әбі бобай тәрбиесі де болған, әйме? Мені шол бола шақын іске түшіргенде, ең бірінші көңіліңе нәрсе келіп баса мені сенің қазіргі мезгілді. Әйтегенде 4-5 ерсі көлшеше, мен мұны тәрбие үйіне үшінде сұрысым келе, көңіл күзгі сөбет тапшыруы бос, бірінші нәрсе іске түші.
0: Әйе, ең бірінші мені Деванинің үрті, пиш, Девани сепарат шығарта ерте білен, ертенгі дүртте құймақлар пішкен мүште. Шындай мені тәмлі истро, Девани оқияулықтан, намазларын оқып шыға шейлер

0: тапшырында мода турында сөйлейсіз, әмі көргендер бардыр экранда сіздің. Мен шулай.
1: Әйе, нәрсе мені ілхамландыра, әйе, әлбәтті мені саяхат итерге бик яратам. Мен 20-дан артық елдерде болдым. Хам енді мен алар елдерге барып, мен анда былай ғана йөрмеймін, мен аларны изучаю, мен аларны
0: үйренесің,
1: үйренемін. Нәрсе, нешік оларда бит енді қар илінің өзіншілігі бұла, қам қар илінің өзіндір фишкасы бұла, мен аларны шылай қорым, көзетем, қам шылай деп қорап көзетіп, менім нешіктір мен илхам келе, да менім нәрседір ендір әйбір есесі келе, ендір коллекция есесі келе, қоядыр барып оқисы келе, шынды мені саяхат мені бек толқыландыра.
0: Бейісі келмеймісің, мен білем, сіз Ришат Ахматуллинда да бейгенсіз. Бұсы да өзіне көрі бір еңолық бет енді. Шеге теменде жүнді жершеларда бейу.
1: Әйе, мені бірінші, менім образование артист боларақ, артист балеты боларақ.
0: А, балерина?
1: Әйе, балерина да, хам, народные танцы, артисты енді. Мен баштарақ госансамбльда да іштеп алдым. Біздің татарда бөлет
0: Жерхамбио
1: ансамблінда. Нара Ершат Ухатуллинда да біз милли биюлер бейдік. Анда Қырым биюі де болды. Египетский танец, башкирский.
0: Сағанасың ма? Бейсі келе ма? Сағанасың ма?
1: Міне, қазір менім бекнық бейсі келе өзім үшін. Міне, шушы өзімнің... Форму мені поддержать.
0: Өзің үшін мен енді қазір сахнаға шығып бейісі келмейді.
1: Сахнаға мен білмеймін. Мен сахнада бейдім. Бірнеше ел әлік мен Гүлсіне әйтінде қыз бар, фламенкалы бара олай ма? Мен шының бейі түгерегіне еріп, біз Екатеринбургқа барып шығыш ясадығы бірнеше ел әлік. Хаманда мен... Шығыш әйе, сағынам, сағынам әйе. Міне.
0: Мен қорамызды көп қырлы, көп қырлы кіші. Бір кішіге нешік сұя олаймын.
1: Әйе, шылай дегенде, менім бұла бетелі кумирлар, яки кімге біз ұмтылабыз. Мен бек нақшы Дженнифер Лопес, аңа қазір 60 еш бұға енді.
0: Бұл мотор олаймын.
1: Бұл бейді, жүрлі да, актрисы да. Шынды яның мотор фигурысы, мотор кейіне, мотор тұта өзін. Міне шынды кішілер мені бек нақ
0: ұйқамландыра. Біз қазір қысқа вақытлы рекламаға бөлінеміз, біз оның давам етеріміз.
2: Бұлғар радиосында реклама. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet. Ихтибар. Ихтибар. Ихтибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь. Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
2: Татнефть аренаның бозын бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Казан РТ 600 евро 42 чек. Ограем 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Дәвам итәбез, дуслар. Бездә қонақта стилист, мейкер һәм гомы күп һөнәрләре бар аның. Инде тыңлаган тыңлаучыларыбыз беләдер, татар милли бизәкләре белән үзенең хатта брендын булдырган Гөлчәчәк Гәрәева. Гөлчәчәк, менә без ашыкты гына сине ашырга тырыштык. Синең әниең әйткән, галәм чибәре буласым килә дип кечкенә чагында язган булган һәм шул кагазны шкатулка төбенә салган хыял тормышка ашты дип күңелем тулып елап утырам дигән ул. Менә чынлап та, димәк, синең кечкенәдәге хыялың чынга ашты дигән сүз бит инде, әйме?
1: Әйе, минем кечкенәдәге хыяллар чынга ашты. Шушы Париждагы мода атналыгы турында да мин хыялланган идем. Мен анда қиланған едім, модель боларақ, бәлкі ерірмін деп. Лекен менің қиялар тағында матурақ ашты. Мен анда стилист боларақ бардым. Енді Татарстанда бар бір танылған стилист боларақ. Нешектір мені шақырдылар. Башта фэшн-журналист боларақ анары. Просто
0: қонақ
1: боларақ. Әйе, ол тағында әйбәтірек деп ойлайым.
0: Әлі тағын жиын аз, тағын шақыру келгенде білемінем.
1: Тағын шақыру келді, Парижға, Ла Берса. Қазір енді мені визаларыны ұясап, тағымда ел сайын барамала бір сайы. Қазір енді ел ошық.
0: Тотарлық ма?

0: көрсәт әшәксің енді алла бұйырса, бошқа жерлерді де алар сұқланып қарайдыр бар бе, мен жыл милі бізәклерге, қызларың моторлығына қарау бе, мен сен біздің татар езі болып барасың бүтінді.
1: Жылай, мен бір ябық шараға әліктім, әйме ол принцесса Тайландының бренді еді. Хам анда түрлі тігі светская элита десең була болды. Хам шушында мен қорап, мен тігі, мен тыйнақ бетінде тігі.
0: Шешіреп кетмесің енді,
1: әйме? Әйе, тігі, бір кім білінде тоныш мемді тігі басып тұрам еді. Лекен менде шындай мотор милли образда едім мен. Хам мен қорап тұрам, бір шында бік мотор қатын қыз енді шындай нық мотор кейінген. Хам ол өсе менің яңа келді де. Осыры менен сіз қоян, сіздің шындай киіміңіз бик қызық, деген көрген жоқ еді әлі дегенде. Мен айтамын Татарстаннан, деген оңлатамын енді қоя ол Татарстан, кімдер ол татарлар. Шылай біз танышып кетіп, ол менің контактларын алып, ол организатор Fashion Week.
0: Үйіштіруші
1: болып шықты. Хам шылай біз оның білен қадусылашып, біргеліп. Бір шектерді оралашып, енді бұл мені қазір шақырып тұра шылай.
0: Өзіне көре татар қызы үшін ғырырлық, әм енді мұқсатыңа сен ерішерсің деген тілекте қолабыз, топшыру ақырына ақынлаша. Міне күңіл күзгісі деп атала топшыру әйме. Күңіл, міне күзге қарайсың, әлбетте кіші матурлықлығына көре, матур әйме. Ішкі дүниесі тоғында матурақ бұлырға мүмкін. Сенің үшін күңіл күзгісі нәрсе ол?
1: Менің үшін күңіл күзгісі ол өз-өзің білен міне гармонияда болу. Хам енді шындықта мен стилист болар ағайым айтасым келе. Біздің киім де мотор болырға тиеш әйме, лекен шушы киім мотор болуғына
0: жетмей.
1: Әйе, жетмей. Көңілің де мотор болырға тиеш. Көңіл моторлығы ол нәрсе, ол кішіге міне кішіні ярсытмау, кішіні ренжітмау, әйме, міне, барбір қар кіші бетінде ол Аллахның
0: яратқан
1: бендесі, хам міне, қар кішіге шулай мотор етіп, жектір, атнасіз етірге керегінде, әйме, хам ол
0: құрмет
1: етірге керегі, міне, шулай бір-бірімізіне құрмет етіп, міне, шулай татарлар, әйме, бір-бірімізіне шулай поддерживать етіп, мотор етіп ешесек, бізге бір кімді тең болмай десең бұлай ма, деген бұлай да енді оңған болған біз, лекен шушы бірдәмлік менімше жетмейдір бәлкей ма, шушы бірдәмлік болса енді бігеректі шап бұла.
0: Ғымен бір-біріңі өстірсең, бір-біріңі сұқлансаң, мен сен келіп кірдің, әйме, мен қорадың, қорай, не мотор қаным мейтім. Шын лапта, шынды, хәм комплиментларыны да қотын қызларға әйтерге қорқмасыға керек, бір-біріңі тірек бұларға керек деген кекірді қолам мен. Оңышылар тілім сеңа.
1: Рахмет.
0: Мақсатларың шынға ұрсын. Әлеміне Алла берса, Парижда біздің татар қызлары өздерінің стилерін көрсетірлер, біздің нәқ милли өрнәкләрі бізіне шулай бет.
1: Әйе.
0: Бұл ғырырлық қисы. Рахмет келі.
1: Рахмет шақырығызға. Сау болғыз.
0: Келесі сұрашуларға қадар деп, достар, тапшыны мен Айла Ғибадуллина алып бардым, енді бүгін бізде қонақта. Ғымен, әйтіремін, милли стиль амбассадор деп етейм әлі, шынапта шетелге әлі біздің миллилікні кім алып шыққан дейім, сіз біріншілерден деп әйтіредім мен, хам енді мода үлкәсінде бек көп тәжірибесі болған стилист Гүлшашек Кереев болды. Келесі сұрашуларға қадар.
1: Рахмет.
2: Я Софиулин и Жаным. Жыр ұшаса Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлай аласыз.

Әрлікін әрдіслар, үштіліп сегіз минут кетті, қиялларығыз шыңға орсын дегенде, біз енді ифырны доуам етербіз. Бүгін тоғын бір кейфіні көтер атырған қызықлы бәйірем, қолы ғара календарда тілеклер ойлау күні, тілеклерінің шыңға ошуы, дұслар, шыңлап та біздің бар тек өзіміздің әне атырам, енді көңіл күзісі қунағы да әне құшына арасады дияр едім мен, тілеклер шыңға орсын үшін аларыны бітәлі ойлы да білерге керек, әм еқші етіп ойларға. Міне шындай тілеклер Бұлғар радиосы студиясында мен Айла қалам, дауам етеміз. Рафил Жәлалиев әм Илмира Велиханова.

0: Бірге барғанда ол ауырлықлар да сезілмей, қатта ирақ юллар да йоқын кебік тұйыла. Міне шулай тұғыры юлдашларығыз болсын, дұстар. Бұлға радиосы да сізге қар вақытта да енді тұғыры дұстыр деген шанышта қолабыз. Хәм әлбәтті енді яңа музыка сағатта да сізінің мен Найла сәлемлем. Хәм енді Максқа келген сәлемлеріні да эфирді яңғыратырбыз, язатырғыз. Хәм сұнсында айтырға керек, ұнатмағыз эфиріміздің ең тәмілі үліші де болырға мүмкін. Чөнки тілекләр ойлау күні. Хәм енді сіз ғумен өзіңіздің ең қызықлы, ең креатив, ең шыңға ұшатырған тілегіңізді яза аласыз әлігі минутларда. Хәм бәлкі жинап та ол шыңға ұшыр, кім білген.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Әшенің иң матур вақыты жилек жимыштарының да нақ үлгірген шыры. Инді тәмлішкәләріні, ешшәләрін жилек жимыштарына рахатланып, ошап қалабыз, қышқа туңдырабыз, қойнатмалар ясыйбыз әйім өзіне көрі бір рәхат дейәрідім. Мені тауиғатының көп мәстің неғматы бізге бөлек болып барып беріше. Инді тыңлашыларыбыз мәтрушкәләр жиғанлар, сары мәтрушка біткен деп әйтәләр инді. Тағын урманларда нәрселер бар екен. Урманларда білмейм, кибетлерде, базарларда қазір бүтін өйбірде бар. Әлі кеше ғана қарбыз турында сөйлешкен едік, әйме қарбызның да қазір нақ тәміне үлгірген шағы деп әйтәләр инді. Хәм жай күні көбірек кіші қарбыз ашы екен. Міне нақ шушы июль айларында август башы деп әйтек, енді август айында шын қарбыздар келген деп әйтәләр. Инді қарбызды ярый, қауынын көрдігіз ме? Бір күні қауынын алып ашадық. Бик тәмлі болды еді. Хәм міне тобыпларда әйтем, сәлеметлігі білен проблемалары болмаған ұлы кішілерге бір ошағында яқынша 300 грамм қауын. Бұл орташа 2-3 тілім ошарға керек. Кеңес етілем. Мұндай көлемді күніне 1-2 тапқырдан да артық қолданмасқа дейілген. Тобыплар сөздерінше қауында А, С һәм Б витаминлары бар екен. Һәм шулай ук калий-магний клетчатка да бар. Шуның нәтижесі

Достар, сіздің хабарларын оқиымда, омин дейіп күнен отырыға керек. Мұнда енді тілеклер, тілеклеріні тілей тұрған күн. Бүгін қайырлы кешілер бұлға радиосы. Менің ең ізгі тілеклерімнің бірсі бүгінгі күнде боламның өсі тілеген оқу үртіна кіріп, өзін көрсетіп, яқшығына оқып шығу алла берса бар да келіп шығар. Иншалла, мен зәледен Ләйсән язған. Эй, Ләйсән, менден ақшуны тілейм, шын көңілден, әр бір бізінде боласы, әлбәтте енді яқшығына оқырға, өзі тілеген жерге оқырға кіріп, оқу үртіна өзілерін көрсетіп, яқшы етіп оқырға ясын мұны шын көңілден. Әлі ол бірден дәулет имтиханы беру бір екен, әміне енді балының оқырға кіруін тілеп тұруын аңсы екінші түрлі шылай бітті. Екінші қыслар, әм менде Алла берса, әмі кізге де мұны болам, шол оқу үртіна, тілеген оқу үртіна кірді дейерге ясын, әмі кізге де.

0: Әргізді үшінға ұрсын деп тоғын бұрқат әйтіп қоймәлі бүгін тілеклеріні тілей тұрған күн әлі онсын да тілей білерге керек дейлер. Міне шуңа да бары еқші ойларғына ойлық. Енді 5 толыпа 8 минут кетті. Сейшәмбі 28-інші июль-июльді ақырына яқынлаша тұслар. Әлі жей дауам еті ала берса жылы күннерді. Әм, өзей өзінің, мен ашқы жылы күнәрі қияшылары білән бітіл, өзінің яшешәләрі білән, өзінің жемішләрі білән, өзінің ел ұттықтары білән қайдырлы қамы бізге де, мен ашқыл мезгілләріне қайыр бір кішіге де тұтырға яссын, сізіні мен Найла сәлемлем.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Сәбәпле башымны бақшадан шубытаудан бүгін күшкәт артып алып экскурсияға бардық. Әлі изгі билер жерінді мәтірішке жеп қайттық. Найла Сұрайлы радио тоңғайшылардан мендегіне бұйыл шешкен кібік шуб болдымы бақшада? Әлі бүтін күшіде де шулай болдым екен деп ғалия язу жіберген. Һәм мәтрушкә бомында бүтле кыш буена туганнарга якыннарга җыелып мәтрушкә булган ди. Субхан Аллагына диясе килә тыңлаучыларыбыз җавап бирә аласыз.
1: Эссе төркеме.

0: плюс.
1: Эдаби укулар.
2: Гуляра Шарипова. Жейгі йоңыр ісін яратам мен. Йоңырдан сың дымлы жер ісін. Тамшы қонған өләннәрнің түсін, хатта білмем сүйем не үшін. Мен мағайын софлық яратамдыр. Йоңырдан сың хауа өзгәрі. Ә артымнан балқып қияр шықса, нинди рәхәт артық сөзлерді. Бар біркіген дымлы қора жерні яңа пішкен икмәк дияр едім. Әни салған яңа мештен шыққан бар біркіген жанға яқын тілім. Жылы яңғыр, дымлы жер исі, уятала жанда шол хисні.

0: Болгар радиосы.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Киндири лесіна жиде, телефон 237-92-02.
5: Әйірлі күн, мәқтәрім радио тыңлаушыларымыз 24 градус жылы деп көрсетті әлігі минутларда қозанымызда. Жел юк, атмосфера басымы тіргіміш бағанасының 752 мм тәшкелеті, геомагнит 49 балдан 3 деп көрсетті. Иртеге есе күндіз алмашын ұшан болатылы. Түнлі яңғырсыз күндіз яуым түшін болашық, ешінлі яңғыр. Біз яуды ықтимал деп есетті синаптиклар түнлі қамердан туман көзетілер. Түнлі күн батырстан еңеліші күн екінші ашқа өзгәрішен толғын жел түнлі 14-19 күндіз 24-29 болыр.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана.

0: Аймақ, әр ертеңді аш, жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш, милли тем.
1: Зиля Мұхаммедшина, Ринат Рахматуллин.

0: базарлы матақ 107.1 FM.
1: Йылдыз Ибрахимова, мин яраттым. Жер шаса Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі сенің табында.
1: Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушылары. Біз әлігі минутларда Қазанымызда ояз 24 градус деп көрсетті. Атмосфера басымы тіркеуші бағанасының 751 миллиметрін тәшкіл етті. Геомагнит қыры 9 балдан 2 деп көрсетті. Ертең алмашыну үшін болады. Түнде жауын-шашынсыз, күндіз һәм кешін қысқа уақытлы яшынлы яңғыр болуы ықтимал. Түнде қамыртан кейбір районнарда тұман. Түнде күнбатыстан жөнеліші күн-күншығысқа өзгеруші толғын яшын вақытында күшті жел. Түнде 14-19 күндіз 24-20

0: Қазанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладаның рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который

Әйгілі кеш, құрматлы радио тыңлаушылары, біз жырлы сәлемі тапшыруына сәлемнер келі әйінді. Бір сәлемге 10 жауап етіп сәлемні, 10 тапырға көбірек етіп қайтарсаң, оның сауабы көп дей. Әміне әлігі минутларда сізден келген сәлемлеріні оқу, оларыны иелеріне жеткіру, шулай оқ меңа қуанышлы рәхет. Достлар, Ими Матыркешілер тілі Бұлғар радиосы студиясында мен Әйгілі Қайруллин, наш сағатымны дәвам етем. Илгәрәй.

Радио Зарипов башқаруында бар екен бәхет деген өшер білен музыкалі фербасын дәуам етек. Достар, келесі сағатта біз тілек-тілер, біз еқынларымызға еқылас, көңіл түрінден шыққан мотор үштәліктегі қотлау қатларын ішітірі біз тілек-тілеу бек жетті ғамәл екен ұл достар. Кім қадырмә, ұлың ұң болсын деп өсейсе, исен сау бол, бәхет тілейм деп шын көңілден айтабыз екен. Өзі бізді сезместен рухи күшілерінің шушы ниетімізге жәліп айтабыз деген сөз екен. Әм бұрынғылар ихлас, тілек, Құдай ұқтияры дегендер хәмін юқа ғына шылай болмағандыр. Шына көрі көңіл түрінден шыққан хәмінді ихлас тілекләрімізіне жеткірек әлі еқынларымызға келесі сағатта жырлы сәлем топшы оқсаларында ешітіріп, сәлігі минутларда да қаттамыны қотлау келді. Бұлғар радионық.com сайты оша онлайн тәбірікләуігізіне

0: Жаңа радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Иртәгә Казанбызда һәм республикабыз буенча машинучан буласы төнлә яумтышымсыз көндез һәм кичен урны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр без яуды. Ихтимал төнлә һәм иртән кайбер районнарда туман, төньяк көнбатыштан юнәлеше көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән талгын урны белән көчле җил. Температура төнлә 14-19, көндез 24-29 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана.

Бүгін балық бейсесірі нөкөке олында еш өйше қадырлі әнебіз Имамиева Әлфия Исмағил қызының туған күні 74 еш. Әнебізге саулық сәлеметлік ұзын ғымыр әтебіз Фейсхан білен тегізлікті ешерге ясын. Әнебіз бік оңған, бік дәмлі пішірі. Жерді құяш нұры балқығандай, сен балқысың біздің көңілді. Тұрмышыбыз сенің білен матур. Рахматлі біз сеңа ғымырге. Яратып қызы олсы ұлы Фидаил келіні Надя онықлары Данил, Азалия, Алия, Адель, тұрмыш

Жырлы сәлем тапшыруын алға таба дәвам етәбіз. Шырата құтлауыбыз Болғар радио.com сайты аша келіп ерішті. Қадірлі ұнықларыбыз Радмила білән Адиле, сізіне туған күндеріңіз білән ихлас көңілден құтлайбыз. Түбән Каманың көркем қыздары болып, әр уақыт сәлемет, бәхетлі, тауфиқлы болығыз. Езлеріңізден елмайы бір қойшында кетмесін. Көңілдеріңіз һәр шақшатлық һәм мәхәббәт білән толып тұрсын. Бір-біріңізге һәр уақыт тірек болып, тату һәм бәхетлі яшағыз. Барлық қиялларыңыз да тұрмышқа ашсын. Сізіне бик сағынып, яратып һәм құшақлап Ақсубайдан әби білән бабай құтлайлар. Һәм бик матур жерні сайлағандар баламның баласы деген. Татлы, инде қадірлі ұнықларына ихлас көңілден құтлайбыз. Радмила білән Әділе сізіне туған күндеріңіз білән құтлап, сау-сәлемет болығыз, бар қияларыңызда тұрмыш қашсын, игілікті, тәуфиқлы болып өсіңіз.

Қадірлі ұнықларымыз Радмила білен Адиля, сізіні туған күндеріңіз білен ұйқылас көңілден құтлаймыз. Түбән Каманың көркем қызлары болып, қар бақыт сәлемет, бәхетлі, тауфиқлы болығыз. Езлеріңізден елмайы бір қошында кетмесін. Көзлеріңіз қаршақ шатлық әм мәхәбәт білен толып тұрсын. Бір-біріңізге қар бақыт тірек болып тату һәм бәхетле яшәгез. Барлык хыялларыгыз да тормышка ашсын. Сезне бик сагынып яратып һәм кочаклап Аксубайдан әби белән бабай котлылар әлеге котлау Булгар радио.com сайты аша килеп иреште безгә. Агым бер катлы тилекләргә бездә ихлас күңелдән кушылабыз бәйрәмнәрегез, туган көннәрегез белән. Олга таба дуслар, Булгар радиосына 89178555 91 һәм 5 Макс мессенджеры аша сәламнәр кабул итәрбез.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәерле кеш, дуслар, әлеге минутларда 23 градус җылы, атмосфера басымы 3,5 бағанасының 752 миллиметрін тәшкил итә, геомагнит қыры тыныч. Су қиынырға ойлаушылар болса, кешкі сағаттарда бүрік суға кірмәңіз, деп солай да 24 градус жылы екенлігінде айтып ұзым. Инде яр бойларында йөрүшілер бүрік иғтибарлы бола көрігіз, өзіңізді һәм яқыннарыңызды сақлағыз.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Әлігі минутларда Қазанымызда 22 градус деп көрсетті. Ертегі алмашының ұшан болатылы түнлей оң түшімсіз. Күндіз хәм кешін яңыр яуашақ, ешінлі яңыр бұз яуыда ықтимал қатты. Түнлі қайырлы ертен қойбы райынларда тұман. Түнек күн батыштан юнәліші күн екін шошқа өзгәрушен толғын. Ешім вақтында күшілі жүлтін ләуін 4-19, күндіз 24-29 градусқа қадар болашақ.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Біраз жиләс, рәхәт. Дослар, инде хава да суынған 22 градус деп көрсәте. Ас болатлы атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 752 миллиметрін ташкелетәге магнит қыры тыныш.

сәнің өзі уақыты, достлар. Хәм әлік минутларда сәғатке дәйі көз салығы кімнәрдедір, йоқларға әтірға жинадыр, тұныштынар тәмлі тішілер тілейбіз, үшта болушыларға да қайырлер сәғатләрі дейбіз. Йолдағыларға имен йоллар әр вақытның да, әр минутның да қадырын біліп яшасағы дейді. Бүгінгі күн сұлай құрыңына өзі бара, аңа да рәхмет айтып

0: қызға да тыныш тіңдер тәмілі түршілер тілі бүгінгі сабуылашырмын, тек пираттағы шырыбыз қайырлы ешті әдіп еңгірар не ешіндір. Ертегі ертенгі сағатларды әлбәтті әйінді бұйшыр актуал болыр, әліге есе актуал бір мағлумат хауа тұрышы тұрында.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Башқалабыз Қазанда, әмі республикабызы бойынша ертегі алмашын үшіаны болытлы болыр деп фаразлай. Синоптиклар түнлей омтышымсыз күндіз хам кешін яңғыр. Бұзы яңғыр яуда ықтимал түнлей хамистан туман түнекін батыштан юнәліші күнекін шошқа өзгәрушен. Толғы нұрны білен күшілі жіл түнлей 14-19 күндіз 24-29 градусқа қадар жалы болашақ.